гэнэгм аюуқутсэрка умьяақарлуку литнаорат литлэркаат питэрлуку умьяақарлуку асерлутун литнаорлэркаат микэллэнгуут уннооқоақан тупааллэркиорлуки уннооқоақан талииллэркиорлуки талииллу уннооқоақан инэртэркиорлуки